0: جور آمد اتاو تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو
1: یہ کیا ہے
0: You are under arrest.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ آؤ سامنے
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری فوجیو
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے
3: چھوڑو مجھے
1: ہاتھ مت لگاؤ مجھے
3: مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ میں نے کہا چھوڑو مجھے ہٹو یہاں سے
0: شاباش شاباش سالار جنگ میں خوش ہوا تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
4: حضور
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے لانت ہے تم پر سالار جنگ لانت ہے لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا
5: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواس گھات نہیں کر سکتے چاہے جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے
6: جوراور سے سارے راز اگلوانے کے لیے تھک ہار کر کرنل میٹوس ٹیلر نام کے ایک نئے افسر کو نیوکت کیا گیا لیکن وہ جتنا ہی سخت تھا اتنا ہی دوستانہ مزاج کا بھی تھا اس کے من میں جوراور کے پرتی ہمدردی تھی وہ اور جوراور جلد دوست بن گئے اور جوراور اسے پیار سے اپا کہنے لگے
7: دیکھو جوراور اگر تم پیار سے بچاؤ گے تو تمہیں سزا کی جگہ عام معافی مل جائے گی اور میں ریزیڈنسی سے کہہ کر تمہیں مالا مال کروا دوں گا
1: اپا یہ نہیں ہو سکتا
7: دیکھو تمہیں ہماری دوستی کی قسم بات مان لو میں تمہیں کوچ نہیں ہونے دوں گا
1: یہ ناممکن ہے
7: وائے
1: ہمیں معاف کیجیے ہم اپنی ریاست اور ملک دونوں سے دغا نہیں کر سکتے ہم دیش دروہ نہیں کریں گے ہرگز نہیں کریں گے اپا صاحب اب ہم موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں جو بھی سزا ہوگی اب ہمیں منظور ہے
7: اوف تو تم نہیں مانو گے دیکھو آجیون کارواس یا پھر موت کی سزا ہو سکتی ہے تمہیں یہ سزا
1: اپا صاحب ہماری بس ایک ونتی ہے کہ ہمیں پھانسی پر مت چڑھائیے گا ہم نے ایسا کوئی اپرادھ نہیں کیا ہے جس کے لیے ہمیں شرم آئے ہم نے جو کیا ہمیں اس پر گرو ہے قید پھانسی یا کالا پانی ان میں سے کوئی بھی اتنا بھینکر نہیں جتنا کی وشواس گھات ہے اس لیے ہمیں پھانسی کے بجائے توپ سے باندھ کر اڑا دیجیے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ذرا بھی نہیں ڈریں گے ذرا بھی نہیں
7: Actually, you are a fool.
5: جوراور کی یہ بات سن کر کرنل ٹیلر کا دل بھی سیہر اٹھا